0: sound. Rest memo, rest memo. You're my DJ. Remember that.
1: ただ夏か自らおももかは決められる。みなさい。